Tift Merritt, početaka karijere, Bramble Rose smo čuli, Catherine, prvo ime, dakle, Tift Merritt, polako je nestala od 2010. I utihnula 2017. No, hvala Bogu, nakon punih 9 godina, ove godine stigao album Sugar. Nekadavno, kad je synth pop tek kretao, u Engleskoj se pojavio androidni Gary Newman sa sastavom Tubeway Army. Moram priznati da me onda nervirao kao još neki poput Soft Cell, odnosno Mark Almond, no stiglo je vrijeme za revalorizaciju. Zvuk Gary Newmana nije bio sladunjav, njegov elektro bio je postindustrijski, a on je preživio i danas snima za neveliku, ali lojalnu bazu svojih fanova. Iz onog razdoblja imamo i tadašnji hit We Are Glass.